0: Cik, niki niki mumpung wonten Mbah Tarok niki.
1: Nggih, napa, Mbah?
0: Sepan bahasanipun kan alon-alon waton kelakon niku penapa kemawon tembungan niki kan enak dijlentrehan ke atas sangat nggih, Mas Joko.
1: Nggih, anu Mbah latar mangke mawon sing jlentrehke sing pun mumpuni.
0: Sampun mumpuni Mbah Joko niku sing
1: waduh nggih. Pun tak ngertos ta.
0: Pun katahan
2: anu nggih, anu makmu yae nggih.
0: Mpun malang melintang wonten.
1: Nah, ngaten. Mangke kersane di si jlentrehke kae Mbah Tarok mawon.
0: Nggih,
1: monggo. Kula tak nderek ngobrol malam.
0: Nggih, monggo salam-salam berkanggep sih.
1: Nggih, salame wonten Mangkurawang wonten Bunda Nana nggih, Sugeng Dalu.
2: Nggih, okay, Bunda Nana Sugeng Dalu wonten Mangkurawang. Nggih,
1: wonten Mas Rinjani.
2: Mas Rinjani
1: wonten Sungai Kledang nggih, Sugeng Dalu.
0: Nggih, wonten Pak Soleman Tela-tela.
1: Nggih, wonten Pak Soleman Tela-tela, nggih wonten
0: Pikantuk salam mugi niki saking Pak Bambang.
2: Wah, Sugeng Dalu Pak Bambang
1: iki.
0: Pak Bambang Palaran iki.
1: Sugeng Dalu wonten Mas Mamat wonten Kampung Jawi.
2: Nggih.
1: Nggih, Sugeng Dalu.
0: Dan Mamat, nggih.
1: Terus wonten Mbah Sukir wonten Lepake.
2: Mbah Sukir Sugeng Dalu nggih wonten Malaten Lepake nggih.
1: Wonten malih Bunda Eka wonten Suryanata nggih.
2: Bunda Eka
1: Dalu, monggo Bunda derek gabungan Bunda.
0: Kadose sing wonten Sempajak nggih manton iki kadose.
1: Lah Suryanata Mbah niku Mbah.
0: Oh, Suryanata
1: nggih.
0: Weh nggih.
1: Nggih wonten. Male wonten.
0: Sinten
1: nggih kok lali dadi ne.
0: Lah ra tenan to. Sing penting alon-alon mawon.
1: Nama kene niku.
0: Jarene
1: alon-alon waton.
0: Alon-alon waton kelakon nggih.
1: Nggih, waton Jelawat, waton Pak Diat.
0: Nggih, nggih.
1: Sugeng Dalu, Pak. Terus wonten Mas Sandi ugi nggih, Sugeng Dalu.
0: Mas Sandi, nggih wonten Mama Erna wah.
1: Niki. Oh, Mama Erna nggih,
0: Sugeng Dalu.
1: Setia tuhu. Waton Mbah Kakung nggih.
2: Mbah Kakung, Lejeng Dalu Mbah
1: Kakung. Nggih. Terus wonten Mbak Yu Painem.
2: Sugeng
1: Dalu.
0: Iki pikantuk salam saking Mbak Yu Cemplis wah.
1: Aduh Mbak Yu Cemplis.
0: Iki Mbak Yu Cemplis iki. Wis ketemu Mbak.
1: Piyantune?
0: Mbak Yu Cemplis.
1: Nggih. Lah nggih napa sak Cemplis
0: wah. Wonten Diawan Gang Kale.
1: Ngapunten nggih guyon mawon Mbak Yu.
2: Mbak Yu Cemplis menika piyantune wis jan renyah kok.
0: Renyah.
1: Nggih kadhasan berarti nak renyah niku Sri Kandi.
2: Jan keruap ya lek jare wong Jawa Tengah.
1: Nah kados anu kowe krupuk nggih.
2: Hooh lek Jawa Timuran menika blater.
1: Oh nggih. Nggih.
0: Nggih.
1: Sinten mulai nggih?
0: Sinten.
1: Wonten mriki wonten Pak Kirna.
0: Pak Kirna.
1: Milih midhangetaken nggih.
0: Wonten Pak Gondo.
1: Wonten Pak Gondo, wonten ngajenge wonten Pak Sugeng.
0: Pak Sugeng
1: super Pak Sugeng Dalu. Wonten Bunda Yuli Kobra.
0: Bu Yuli Kobra.
2: Nggih, okay, Bu Yuli Kobra.
1: Sugeng Dalu.
0: Nggih.
1: Okay. Nggih, salame sedoyo ya mawon.
0: Wonten niki sope Pak Yun Banyu.
2: Oh nggih, Mbah Yun, Mbah Yun.
1: Nggih.
0: Yun. Wah niku mesti tuhu niku kados iki.
1: Nggih, Kak.
0: Nggih.
1: Nggih, Sugeng Dalu mawon. Napa mboten derek gabungan?
0: Tasih anu malu-malu.
1: Nggih mboten nambah riyen niku nggih teng radio napa kok Mbah. Tapi kan saat ini pun berlari pun lain Mbah.
0: Wah, sampun anu, sampun dipun wisuda.
1: Kan pun Pak Haji.
0: Pak Haji nggih.
1: Yes.
0: Berarti Pak Haji Yuyun.
1: Pak Haji Yun.
0: Pak Haji Yun. Alhamdulillah
1: nggih. Mbak pilih bisa ngetaken lho nggih.
0: Nggih.
1: Sugeng Dalu mawon ten Pak Jari ugi nggih.
0: Pak Jari.
1: Sugeng Dalu. Nggih, salame sedaya mawon pun, Mbah.
0: Sedaya kemawon nggih.
1: Oh,
2: nggih.
1: Tembangen apa, Mbah?
0: Tembangipun napa ingkang dipun kersakaken?
1: Tembreku wonten apa, Mbah?
0: Wonten lali janjine nggih wonten. Wonten malam minggu. Napa malam minggu
3: niki enten wayah sore saking Bu Wulan.
1: Oh niku kadal napa
3: enten pangentenan
1: niku panjang
3: enten pang nggih enten pangentenan

0: Rasa dereng enten iki Ibu Yuli.
1: Senengane
2: kok pring kuning.
1: Lah. Apa sliran ora pirsa? Jreneng ati aku ana tresna. Apa sliran murek rasa? Yen kangenku tanpa upama. Niku kan pring kuning.
2: Pring kuning niku nggih. Kados e dereng wonten niki Bu.
1: Dereng wonten nggih.
2: Niki PR mawon nggih.
3: Dereng.
2: PR mawon nggih.
1: Ah, wontene amuk Pak Podhang Kuning nggih.
3: Nggih, niki soale niku mantun saking pring kuning dados ketularan kuning niku Podhang.
1: Nasi kuning nggih wonten.
3: Nggih, nasi kuning wonten.
1: Nggih. Pak nasi.
3: Nasi kuning nggih wonten.
1: Aduh. Nggih wonten, mantep mriki nggih wonten ae.
3: Nggih.
1: Sajane kaju kuning napa niku rendang sutra kuning sing kuning-kuning niku kan kathah.
3: Kok senengane jenengan sing kuning-kuning to, Bu?
1: Ya nggih ta. Piyantu putri ya senengane kuning.
2: Wah, sing kuning-kuning.
3: Nah, bahasa apa rungu ya, Bu?
2: Cocok iki langsung.
1: Eh, masa senengane ireng.
3: Wah, niku selerane wong lanang niku ireng.
1: Lah mangane. Nggih, sak napa mawon pun bodhang kene nggih saged.
3: Nggih.
1: Sembarang mawon, sing penting dimirengke enak.
3: Nggih.
1: Aten mawon.
2: Nggih, dimedhangaken sinambi leleh-leleh
1: nggih. Sanambi, nggih. Sinambi mireke jenengan, mengke tak laye-laye keturun.
2: Keturun nggih.
3: Mboten siasanu nggih, mboten sida
1: ngomongne.
2: Ha nggih, niki kadese nggih.
1: Kirane ku nampun ketemu bantal.
2: Niki kadese nggih. Niki kadese sedulur jadul Jos PN Mandiri nggih, manton iki.
1: Oh nggih, Kak.
2: Kadese lagi ngumpul wonten kawasan.
1: Sedulur apa mandul?
2: Jadul Jos PN Mandiri nggih.
1: Anggih Pak Angel menjenengi
2: itu sepeda kuno.
1: Oh, sepeda untel niku kambang.
2: Nggih, kadese nembe ngumpul wonten kawasan Gang Ogok niki.
1: Nggih, Kak.
2: Nggih.
1: Oh, nggih sugeng dalu mawon.
2: Sedaya kemawon nggih.
1: Nggih. Hmm. Penting mireke niki swantene malampir nembe ngoceh.
2: Malampir Mas Joko.
1: Malampir niki. Agen Bang ngaten mawon Mbah, gantosan kancane kersane saged dheblebet Mbah.
3: Nggih, Bu Yuli bantos menuhun.
2: Tembangin nderek mawon nggih, wau
1: nggih. Dalem?
2: Tembangin nderek mawon nggih.
1: Nggih, napa mawon pun monggo.
2: Cocok nggih, cocok kok enak.
1: Heeh. Kula niku dados yang manut mawon, Kak.
2: Manut.
1: Asal lampun dicemplung ngeblumbang ngaten mawon.
2: Sabar nggih.
1: Nggih sabar to, Mbak.
2: Sing penting alon-alon, sepenting kelakon ngaten niku.
1: Wong sabar ku subur. Wong subur ku engko dadine makmur.
2: Berarti sesuai temane ing dalem menika, Mbah.
1: Mbah. Lah makane niku.
3: Nggih, lar sanget pas menika. Contoh kalian.
1: Nggih, pun. Nggih. Jarene Pak Sutar Kancil. Ya wis. Mbak Yuli ki gede abris terus ngaten. Kadang medun-medun jarene
2: ngaten.
1: Nggih. Nggih, pun. Mbak, kula nyuwun pamit nggih, Mbak. Mbak Sapar, Mbak Tarub, Pak Sendi. Yen pamit.
2: Nggih.
1: Mangke ngapunten nek mboten nates sing mlebet kula mlebet malih nggih, Mbak.
2: Nggih, saged malih.
1: Nggih, nggih, pun. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nggih. Wonten Bu Yuli nggih, Mbah Joko nggih.
3: Nggih, Kang saking mriki wae, Kang Okok.
2: Saking Kang Okok damanuri kalih nggih,
3: damanuri kalih.
2: Kanca katur kagem Bu Yuli matur suwun sampun nderek ngregengaken ati coreng dalem menika. Nggih, ugi mugi-mugi Bu Yuli tansah pinarengan sehat wal afiat nggih. Nggih, tembangipun dipun rantos nggih Bu Yuli nggih. Nderek mawon ngatosi mau nggih Mas Joko.
3: Santos nggih kagem Bu Yuli.
2: Niki ugi mboten sope kanca katur kagem pandemen perempat wonten pundi kemawon. Nggih wonten kawasan Rumbia Mas Joko nggih kathah sanget
3: kathah sanget nggih. Sing teng Selili mbok menawi nggih wonten nggih menika wonten Pak Paijo Taunyo sonten Pak Panut wonten sing Pak Wijianto juragan jamu
2: nggih
3: sawang nggih midhangetaken
2: juragan jamu nggih
3: nggih
2: sing dalu kemawon nggih nggih sakderepun adicara dipun lajengaken Mas Joko
3: nggih
2: langkung rumin tembangipun dipun paringi minangkani pamundhanipun Bu Yuli saking Damanuri kalih nggih. Nggih sesarengan kalih swanen perempat R

0: Brompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ayah, Ibu, Aksa teng mriki kepareng matur. Matur nuwun. Ayah, Ibu, sampun bimbing Aksa, didik, ngajari Aksa sing sae-sae supados Aksa dados tiyang becik, dados tiyang ingkang ngandhap asor kalian sakabehipun pun.

0: Anggih semanten lan makaten ingkang saged kelotaraken bebilih wonten kekuranganipun lan kelentanipun kula sak kanca saking perempat nggih nyuwun kenging pamunten nggih. Nggih ugi langkung rimen mboten supe kanca katur Mbah Batarup nggih.
1: Nggih.
0: Matur suwun ing dalem menika sampun
1: cekap anggenipun nyaturaken manglipur mugi-mugi saged pepanggihan malih ing sanes wedal ingkang langkung remenaken lan ugi kadang-kadang mugi-mugi tansah ginanjar ing karayon tansah pinaringan seger waras enji sedaya pinaringan berkah Gusti ingkang akarya jagat.
0: Amin nggih. Mas Joko semanten lan makaten
1: nggih.
0: Matur suwun mbok pilih wonten kekuranganipun lan kelentang-kelentingipun kula sak kanca saking perempat nggih nyuwun kenging pangapunten nggih. Nggih pangkasih ngatur wabillahi taufiq wal hidayah.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pepanggen malih sanes wedal gelombang ingkang sami.
1: Nuwun
0: nuwun nuwun. Bayar tunai.